0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розвіта.
2: Радіо.ру.
0: Нове на новому.
3: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радіо.